0: 戏，我让你飞，让你飞，
1: 让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，
0: 让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞

李三大功告成，要赶快换好衣服，离开东王府。啊！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快

王大人，放心。哎，是的，爷爷，你们饶了我吧，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，